0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona. Po izboru muzičkog urednika.

0: snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna, i to mi je neki moj životni san. Sombrero.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmija.
1: Veli poštovano slušateljstvo, 8 sati 44 minuta. Saslušali smo sve pjesme, a sada idemo na glasanje. Halid Beš.

0: To će Amel Ćurić dobio za kolektiv. Današnji su predlozi. I on već prvog poziva. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, Dženo. Poštovanje, kako smo jutro?
0: Poštovanje, mi smo odlično, evo, euforično.
1: Jeste, raspoloženje na visini.
0: Naravno.
1: Ajde, ako Bog da, našim zmajevima želimo sreću, da ostvarimo prvu pobjedu nad domaćinima.
0: Upravo
1: pa ako
0: tako.
1: Nerješeno igramo, bit će ako Bog da dobro.
0: Tako je.
1: Evo, neizbježni pozdrav vama u studiju. Kome je mašem tamo? Nil Muhamed.
0: A, Gogo je, Goran je zamik sad.
1: Može i Gogi, Gogo nek nam je živi, zdrav, vrijedan je.
0: Mada i on je živo biće, nema veze.
1: Jeste, rano ranioci ste, vrijedni ste, jeste. Nemoj mi tako. Evo, pozdrav naše cijene u slušateljstvu, da ne nabrajam, svi ju ih poštujem i volim. I Faruk će, pa zna se za legendarnog Rahmetli Halida. Je li to prvi predlog, je li tako?
0: Jeste, naravno.
1: Hvala najljepša.
0: Hvala vama, prijetno. Da li imamo novi poziv? Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro. Poštovanje vama i slušateljima radio.
0: Veliko poštovanje od nas za vas.
2: Uzbuđena za koji duboko Derviša i Srebić pri telefonu. Pozdrav ide za sve slušatelje, za moje dragi Sarajlije, za moju čerku Medinu, moju ljubav. Znači i drugu ljubav za naše zmajeve, dubioza.
0: Može, naravno. Ajmo, prom Bosnija.
2: Prijatno.
0: Prijatno.

0: Svađa kad se neko tuče i grebe.
1: Svađa kad se neko tuče i guraju.
2: Svađa kad se nešto neko svađa.
3: Jesi ti nekad svađao za nešto? Nisi nikada. A jesi vidio neke svoje drugare da se svađaju za nešto? Šta je to bio problem pa je nastala svađa?
2: Njeni drugi govore reče, vrište.
0: Se neka svađa sa nekim.
3: Jesi ti možda čula za neku svađu ili si se ti svađala za nešto?
0: Ja čula neku svađu.
3: Zašto se djeca najviše svađaju? Šta misliš, da li su tu u pitanju igračke ili možda mala nepažnja pa neko nekog zakači slučajno pa nastane svađa? Šta misliš da su razlozi?
0: Možda slučajno.
3: Šta je to svađa? Znaš li se ti svađati?
0: Znam. Vani idem u snijeg da se sankam. Svađa je...
3: Jesi ti nekad s nekim posvađao?
0: Mm-mm.
3: A jesi čuo svoje drugare da se svađaju za nešto?
0: Da.
3: Oko čega se djeca najviše svađaju?
0: Oko igračka. Voda, voda.
3: Kad si žedna, šta najviše voliš piti?
0: Volim piti.
3: Je li to čaj, sok, voda?
0: Čaj.
3: Od čega najviše čaj?
0: Od jabuke. Voda. Voda.
2: Voda i čaj volim najviše.
3: Od čega voliš piti čaj?
2: Za talijanski medom.
0: Vodu.
3: Tak šta ti najviše voliš piti?
0: Vodu.
2: Čaj.
3: Od čega najviše voliš čaj?
0: Od sira. Papir je, a na lidđe pišem.
3: Šta radimo s papirom?
0: Pisam.
1: Papir što se crta.
0: Papir da se boje.
2: Papir je, da se lako podare.
3: I što možemo sve raditi s papirom?
2: Crtati.
0: Papir je nešto na čemu crtaš i pišeš.
3: Šta možemo raditi s papirom?
0: Čitati se. Papir je postanjen.
3: Što možemo raditi s papirom?
0: Crtati. Krema da se namažemo, da nam ne gore lice.
2: Namazali.
3: Zašto nam služi krema?
0: Lice. Krema da se maže za lice i za ruke. Krema da se maže.
2: Krema kad se razboli, kad te nešto boli.
3: Krema je to. A može li se krema jesti? A ako je krema na torti ili na kolaču, može li se onda jesti?
0: Krema je nešto kad se udariš i ne možeš da te prođe.
2: Za mazanje nogu, zato me boli, stiska me ona papa.
3: Ajoj, hoćemo isto ući papu? Pa da ne stiska?
2: Pa ne moraš, to je moja papa.

Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zacvira naša himna i to mi je neki moj životni san. Sombrero!

koji na nju liče, glavom protiv srca bori se, al na kraju priče, srce proda stari trik,

Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

0: Marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Mikado čokolada s rižom, 300 grama, 4,95. Konzum i Merkator.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Vreme je za reklame. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate.

Iako ljubiš, ljubi stijenu, nek ljubav nađe ljubav kamen. Iako tražiš, traži njenu, nek buhti zemlja.